0: Og jeg leste at en av de som spilte de rollene, nå sier du det var tre stykker eller noe sånt som spilte Michael Jackson, men en av de i alle fall en slektning av Michael Jackson, jeg trodde på en måte, sånn som jeg leste så hadde han en hovedrolle.
1: Ja,
0: og det jeg bare sitt bilde av han og sånn, han må være et eller annet før eller etter 20 eller et eller annet sånt.
1: Ja vel, ja vel. Nei, de måtte jo ha tri for dette, her strikker det seg over tid, og de kan jo ikke vente til den første, den yngste, ble gammel nok til å spille til Norge.
0: Nei.
1: Men det er klart at jeg har fått et helt annet forhold til Michael Jackson, og jeg vet du også liker Michael Jackson. Hva er de yndlingsbladet?
0: Hvem er yndlingsbladet? Jeg tror det må være, lurer på om det er den der, kanskje den er bad, jeg vet ikke. Han er hos du, det er helt umulig. For det at når du plutselig hører en sang av han, så tenker du, ja, den!
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det.
1: Ikke sant.
0: Men du, jeg så et lite klipp en eller annen plass, av han som jeg mente nå som Michael Jackson, onkel hans, altså han er sønn av en av de andre brødrene.
1: Ja, riktig.
0: Ja, jeg så på et lite klipp at han danste det der, han munnvåka i en, vet du, vasklir bort over gulvet. Og det var jo...
1: Så jeg har prøvd på å få det til, det er umulig å få til.
0: Du, jeg aldri, det var jo ikke et menneske på denne jorden som ikke ville trodde det var Michael Jackson.
1: Nei, det var akkurat det som var problemet, for at jeg så det slåg på Michael Jackson, jeg.
0: Ja.
1: Men nå skal vi ikke gå for langt, for det er redden av folk som vil se filmen. Og,
0: ja, jeg vil se den.
1: Vi må la liksom en del være igjen til de som vil se den.
0: Ja.
1: Men jeg må bare si det for hele mitt hjerte. Jeg anbefaler den.
0: Akkurat. Men og, ikke at jeg vet det, men jeg tror faktisk at en del av det i alle fall, så var det hans sesong, og ikke Michael Jackson.
1: Ja, da er det bare helt utrolig.
0: Men, du vet det er så mye teknikk de kan gjøre nå, og så mye arøyder, men vi kan aldri vite.
1: Ja, nei, det er Baby Jane som liksom går meg til hjertet. Baby Jane is on my mind.

Herman Åge sier takk for i dag. Takk for at du hører på. Og så vi tilbake i morgen til samme tid. Jeg starter klokka 10, Herman kommer på klokka 11. Ha en strålende dag, så snakkes vi i morgen.

0: alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkhusalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vår. Velkommen til oss på Viking Fabrikkhusalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.